Այսօր թունգը գալիս սադանային դարածքին մեջ։ Մենք շատ բան չենք գիտեր հոգևոր աշխարհին մասին։ Անով շատ դարվիլը չափազանց վտանգավոր է եւ նույնքան վտանգավոր է անգեխուս ապիլը։ Իսկ հավասարակշռությունը գարելի է գտնել աստվածաշունչին սազին վրա գետրոնանալով։ Հովանես կսկսուշացնե մեզ, որ նկատի առնենք մեր շուրջը գտարվող հոգևոր ճակատամարտին մասին։ Բարձավես երբ մեկը ասե, թե ինք դերոջ մե է, չի նշանակեր, որ մենք պետք է շուտով ընդունենք ինչ որ գուսուցանե։ Սկսուշ եղիր, քանի որ շատ մգեղծ ուսուցիչներ իրենց ուսուցումները գարնեն դժողքեն։ Ինչպես կրնաս գիտնալ, թե մեկը աստծո զավակն է կամ ոչ, փորձեցեք զանոնք, ընդունեցեք անոնց, որոնք կսորվեցնեն Հիսուս Քրիստոսը որպես մարտածած Աստված։ Այն ուսուցիչը, որ գմերժի այս փաստը, ուրեմն Աստծո մեջ է։ Առաջին Հովաննուի մեջ այդ օրվա հերոդիգոսությունը գնոստացիզմն էր, որ գսեր, թե Աստծո հոգին եկավ Հիսուսին վրա անոր մգրդության ժամանակ եւ թողուցինք քողքոթայի ժամանակ։ Բայց Բեթլեհեմի մեջ ծնող Հիսուսը բարձ մանուկեմը ավելի էր։ Անոր մահը խաչին վրա սովորական մահ չէր։ Եվ երբ ան հարություն արավ մերելներեն, ան մարմնաբես հարություն արավ։ Երբ թունգը մերժես կուսական ծնունդը, թունգո շնչացնես անոր մահը խաչին վրա մեր մեղքերուն համար եւ անոր մարմնավոր հարությունը։ Թունգը կանտես քրիստոնեական հավատքը։ Այդ մեկը հաստատ նշանն է, որ թունգը լսես այդ կերծ ուսուցիչներուն։ Մի դարվիկ անոնց սադանայական ուսուցմունքներով, կամ անոնց սուդերով։ Խնդրեցեք, որ Սուրբ Հոգին սորվեցնե ցեզի իր խոսքի միջոցով եւ պաշտպանեցեզի աշխարհեն։ Երկրորդ

Կնությունը հետևյալն է, թե մեկը Աստծո գպատկանի կամ ոչ։ Արդյոք անոնք կսիրեն ուրիշ հավատացյալներուն։ Արդյոք անոնք կմտահոգվին ուրիշներուն համար։ Արդյոք անոնք գոգնեն իրենց կարողության չափով։ Եթե կմտածես, թե ինչպես Աստված քեզ կսիրե, բարձավես նայիր Հիսուսին, քողքոթային վրա, այնտեղ պիտի գտնես Աստծո սերը։ Հիսուս փաստեց Աստծո սերը, երբ ան պատրաստակամությամբ իր կյանքը տվավ մեզի համար։ Դես Հռոմեացի 5:6-8։ Աստված քեզ սիրեց, երթուն Տեր մեղավոր է իր, և բոլորովին գործված և բացարձակապես ադելի։ Հստակացնելու համար, այո, Աստված սեր է, սակայն ան չի գրնար բարձավես փանալ թրախտի ետևի թուրը և մեզի ներս մտցնել, որովհետև մեզի կսիրե։ Աստված նույնպես սուրբ է և արդար։ Մեր մեղքի հարցը պետք էր լուծվեր, քանի որ ան միշտ ճիշտ կգնե։ Երբ Աստված տվավ իր որդին, որ մեռնի խաչին վրա մեզի համար, ան վճարեց մեր մեղքին պատիժը։ Հետևաբար, հիմա Սուրբ Աստված գրնահասնիլ և փրկել մեզ։ Աստված նախ մեզ սիրեց, ան իր որդին չտվավ մեզի համար, որովհետև մենք քրավիչ կամ փարի էինք, կամ որովհետև իրեն համար խոստացած էինք փամ մտնել։ Ան սիրեց մեզ, երբ մենք մեր ամենավատ վիճակին մեջ էինք։ Դես Հռոմեացի 5:8։ Ան ճամփամը կփանա մեզի համար, եթե մենք ընդունենք զայն։ Թուն կամ գուքաս իր միջոցով, կամ ալ երբեք չես կրնարկալ։ Եվ վերջավորության այս մեկը շատ կարևոր է հասկանալ, թե Աստված սեր է։ Բայց այդ չի նշանակեր, որ ամեն բան լավ պիտի լա բոլորին համար։ Երբ մենք բոլորս ի վերջո երգինք պիտի երթանք, այդ մեկը շնորհքի աղավաղում է։ Սակայն ճշմարտությունը այն է, որ գործվածները պիտի երթան դանճանքի հավիտենականության մը, իսկ փրկվածները պիտի անցնին դեպի հավիտենական կյանք։ Արդյոք կյանքը լավ պիտի լա քեզի համար։ Այո, պիտի լա, բայց եթե թուն Աստծո ճամփով գալես։ Աստված այնքան շատ սիրեց մեզի, որ ան տվավ իր որդին, որպես ողորմության աթոռ մեր մեղքերուն համար։ Եկուր անոր միջոցով։ Ամեն։ Հաջորդին պիտի տեսնենք, աշխարհ գարիք ունի սիրո, սակայն չի գիտեր, թե ինչն է սերը։ Անոնք չեն գիտեր, թե որքան հրաշալի է Աստված, բայց մենք կգնանք ճանչնալ զինք։